dikatakan khuruju yaumal adha ta'dilu hajjatan. Keluar pada Idul Adha ini sama seperti berhaji. Wal khuruj yaumul fitr, dan keluar pada Idul Fitri

Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala.

0: Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkar al-masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: salam penghormatan pada mereka. Pada hari mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.